0: 我们那边是一个岛的国家，就是爱尔兰的，全部海边嘛，那边才代表，就是沙西米，比较新鲜的东西用来做。然后我们的技术也比较简单，加一点盐、酱油啊，很简单，吃菜的基本的味道，变成就是日本料理。就是中国料理是不一样，就是火力啊、油啊，还有调味料，特别就是我们四川料理啊，一菜一个，白菜白味。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
2: まあ、健太郎様の、気温は明るいですよね。すごい明るいし、そういう意味でみんなにこう好かれるタイプだから、そこら辺は俺もちょっと勉強しなきゃいけないかなと思ってます。はい。ではこう四川料理をこう引き継いでいかなきゃいけないのかなってそういう強い気持ちがあって、そうだったらもう一度こう本場に行って勉強してこようっていう、やっぱそういうこう料理に対するその思いと、それから四川料理をずっとこう永遠に続ける四川料理を四川飯店で見せよう。
3: I like Chef Kentaro's cuisine very, very much. His cuisine is based on a three generation of Sichuan cuisine, from grandfather to father to Kentaro. So tradition is there. He always brings something new to it. So it's a great thing.
4: I asked Kentaro, "Why do you want to be famous?" He said, "I'm just very famous. My grandfather made my food. Our food is very delicious.我爸爸在电视上那个帅那个酷，我也是非常羡慕，这个事业能给人满意，能给人愉快，能给人幸福，还有比这个事业更

0: でこんなに洗って一回脱水しないと。
1: ちっちゃい
0: やつが。だとしても今度は脱水ない。
1: どうします。
2: 1時30分、受付開始となってまして、大体、会のスタートが、12時通園になります。
3: はいはいはいはい。で、技法の方も、使ってる食材も、まあ、昔から古典的なものから。
4: カイトです。
5: あ、俺かよやれよ俺よえ、いや、お、わーって俺やるよ。
1: いや、
5: いや、やれいいんだろ俺と誰じゃあ、二人で
3: カイト、
5: じゃあ、とにかくね、楽しくやるってことが一番大事なんでね。
2: はいはい、はい、では今日も一日よろしくお願いします。
3: お願いします。
6: I actually didn't know about him at all before this chef introduced me. We only knew about him was his son of a very famous chef, Iron Chef Chen Keiji. That's all I knew. Yeah.
7: 说实话，最初对纯彦太郎是不熟悉的，只不过知道陈氏家族在传承这个麻婆豆腐，在做川菜，然后已经传到第三代了。
8: 相对来说，因为他的父亲的影响力特别大，肯尼基是日本的铁厨，这里方面我们就知道，是日本人煮四川菜到底是煮到什么你所讲的，到了什么的程度。
9: 陈建民的功劳在于普及中餐，在那个时代他是一个神一样的存在，但到陈建一的时候，他开辟了另外一个崭新的，就利用新时代的技术和材料开发出自己独自的味道。
10: 一人で食べたいだったら食べてください倒れるよ。
11: 那一直模仿中国人的味道，追求中国人的味道也是没有用。就那个，因为是日本人，所以还是日本的因素和中国的因素融合起来，才可以做那个自己才可以做的，只有自己能做的料理。

0: そういう意味でこう非常にこう会ってる回数がやっぱり圧倒的に多いんですよ。あの中国料理でいろんなこうジャンルがありゃあるけども、やっぱり僕は四川があの辛さが大好きなんで、すっかりあの陳さんに、うん、教え込まれるようにした。はい。
1: 日本有歌手，他很喜欢吃这个菜。有一天，他说：“我想干这个麻婆豆腐做法，我可以进去厨房，给我教吗？”哦，当然可以啊！你来来来来来来，他进去厨房啊，我做麻婆豆腐，他一直看啊，他说啊，我要做一个麻婆豆腐的歌。

やっぱどの世界でもそうだと思うんですけども、やっぱその自分が偉大な父を持つということはやっぱ本人にとって非常にプレッシャーだと思うんですよ。でもそれいずれは超えていかなきゃいけないんで、

0: BGM と決別する今日、私は最後の大仕事を遂行することにしたのだ。それは最強鉄人決定戦。
1: 九十年代是没有网络，所以那个时候的电视节目的影响力特别特别大。那他这个节目就是非常非常火的话，还是整个日本人都知道的那种知名度。
2: 收视率最好的时候达到40%几，这在当时的行业里头没有可比性。陈建一在这里头可以成为四大天王之一，他才30几，刚刚挑起四川饭店大梁，做到连续7个月不败纪录，唯一的纪录。
3: 法国菜、意大利菜、中菜跟热厨四个铁人嘛，对于日本人来看，有陈建一，他就看到哦，中餐原来变化那么大。
0: 最強の鉄人を決めるテーマはあれしかないと思いました。このキッチンスタジアムの大舞台を飾ってきたあのキングオブシーフード、それでは発表します。テーマはこれです。

ど料理人がシンガポールに出演中国料理を出すってそのことがね僕はすごいと思うしやっぱそれは本当にこう千日さん健太郎さんのこうつないできたずっとこう歴史だと思うんでそれをこう海外のシンガポールに出すというのは、うん、やっぱ僕なんかにしてみたら本当誇りですよね。